point of view bo fike bele po galea mukao au kebe dua mukao negbani tegbe la goeta mukao parce que a me poupenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home akomoti doda yame beanya nu kole da la huebu meo

point of view bo fike bele po galea mukao auke bedua mukao nek bani tekbe la goeta mukao parce que a me poupenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home a komoti doda yame be anya nu kole da la huebu meo be anya nu koja du midi a lo sa yame la huebu meo parce que a huebu me benya mukana huebu me to.